ایسا نہیں کہ منگنا ماڑ ہے، ہاں منگنا چاہیے، پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی؟ ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے، کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ، تان مانگو، تان دا پاو ہے زور، ول پاور، طاقت، تان لکھمی ست دے، کوئی تن منگ رہے، منی مایا منگ رہے، ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے، لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے، ہے پرماتما جن منگتے اونیا انہوں دیا منگا، ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیا منگا تو پوری کری جا رہی، مان مانگو، مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا، عزت تو بنا زندگی ادھوری، سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری، آ تسی ویک لو کہ نردھن نو، کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں، نیڑے بٹھایا نہیں، اس لیے کہندے نے مان منگے آ، پھر تان مانگو، تان کہندے نے زور بھی منگے آ، جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے، اونوں سام سکا، تن لکھ بھی ست دے، تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے، سہبانی وچ کہندے نے نا، نردن آدر کوئی نہ دے، لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے، نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا، اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، مان مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، پرماتما دے تن ہووے، لکھمی استری بھی چاہی دی ہے، بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی، جن تنا لے وے منگی، گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے، سگڑ سشیل سیانی

کہتے نہیں وہ بولنے آخر منظور ہو گئے. میگ کہتے نہیں بدلوں اکال پرکھ والوں حکم ہو گیا بدل گڑ گڑائے بدلوں کے سینے پاٹے بجلی کڑکی اندر وچوں پانی دیا بوندا ترتی تے آئی. وہ کرپا اج ببیہے تے ہو گئی وہ بوند اج ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ دات بھی ایک چاہی دی ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. اے منگتے دا پہلا گن منگتا منگی جائے منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹ ہو جائے ٹیٹ بھی کیسا پاو دان ٹھیٹھ ہوئے مانگو منگ رہے ہیں منگتا مالک کہہ رہے ہیں نہیں چلا جا کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور کچھ تے میری چولی پا میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹھیٹھ بن دے کئی بار مالک کنیاں گلاں کر دے دین والا بہت گلاں کر دے پر وہ برداشت کرے ہر گل نو سنے کیونکہ ٹیٹھ بن دے جب تک ٹیٹھ نہیں بنتا تب تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹھ ہوئے من ٹیٹھ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا ڈر نہ چھڈے کیویں ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े. हे मालक मंग रहे तीठ बन गए दर नहीं छड़ना दात लैके जान पर हुंदा की है असी सिर्फ मंगना ते जान लैने मंगना आउंदा नहीं منگنا کی ہے اے بھی پتا نہیں منگنا کیویں ہے اے بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے لو جی منگنا ہے منگی جاندا ہے کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے تیٹھ بن کے بہ جاندا ہے اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے آؤ بھی چلا گیا. تیسرا گن سی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے بس ادو سانو او دات نہیں ملتی. تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چھڑ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہنے نا آخر بچ